Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu di sareng sim kuring Teh Lina di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Ka saderek-saderek anu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, tiasa buka channel YouTube, tiasa oge buka official, tiasa oge digital di radio 997 MHz, tiasa nya muka di Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, khususna nu di Tarakan, kangge sesepuh urang atau Kang Sony nu aya di Kampung Hiji, ka Pak Dedena atau nu aya di Dieun Bosco, ketua panguyuban Pasundannya, kumaha dara ramang ye urang tetos, ieunya kamari tetos boboran Idul Adha, tah kumaha penginten seueurnya nu mararotong kambing sapinya Pak Deden. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau Teh Lina bade nyenggol heula Kangge Haji Samsiah nu aya di Intraka sareng Kang Hendina, Kangge Kang Elias kitu deui, Kangge Kang Bayu tos laminya teh disenggol-senggol ku Teh Lina. Mugi-mugi sing aya di nu kalujengan dararamangnya. Ka saderek-saderek anu di Bandung oge, ka Teh Haji Dede kitu deui atuh, mugi-mugi sing aya di nu kasehatan, di nu kabarokahannya. Tos ieu pangge tos ngayakeun lebaran haji da Teh Haji mah tos hajinya ka Teh Srina atuh nu aya di Plamboyan, ka Neng Amel anu aya di Karang Anyarna kacep Kamal. Teu hilap Teh Lina kanu sanesna oge nu aya di Malinau atuh kitu di Kang Lurina nya. Upami ieu mah urang teh nya ngarah supados ieu uang ieu ku Teh Lina kawitan heula supados haneuteun cenah ke bila anu ngantosan di orang Tanjung Selor kitu nya Kangge Teh Neneng sok ngantosan teh tah sok ngadangukeun lagu Sunda teh ti Radio RRI Kota Tarakan 979 MHz. Uang puterkeun heula nya eta kararesan Teh Lina teh di rencangan ku Neng Diti sareng Cep Angganya ayeuna teh di edisi 2023/2026 dinten Jumat malam Sabtu nya para hadir sadarek-sadarek sadayana. Ayeuna uang puterkeun heula lagu pada saneuteun Neng Diti, laguna teh atuh ah uangku Bagja jeung anu tiih ti dua sumbangnya Bagja Cinta, Bagja jeung Cinta. Mangga kantun ngadangukeun.